Valdo je. Hvala. Gle, realno, спориме со бендов. 10 имаме добри за лайв плочата, ка би ја лудило, а?